美を加えてニューヨーク、環境の違いか人種の違いか、初見に日本モノマネ天国ヒップホップは生まれない。阿波踊りに盆踊り、そんなディスコがあっても良い。うだうだ先よりよっぽど愉快だ、そう書いた。ハッハッハッハッ、足への希望も湧いてくる。